Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

0: Vi er på vej ud af programmet Oldtimer. I denne version med masser af 60'er musik og i sidste del her skønne Elvis-toner. Mit navn er Frank, og jeg har været din vært på genhør.
1: Every time I'm walking by your side, and I love you. Yes, I love you because the future's just a little bit brighter. And the door to my happiness, you open wide.